0: Ostaviti sve za sobom i putovati po svitu. Na tu misao čuda ljudi osebujno u teški časi dujede, ju ali opet na stran porine. Ne tako Vivian Miledar iz Frakanave. 30-ljetna učiteljica se je skupa s partnerom Julianom Reinarom poufala u avanturu. Dignuli su jedra svoje jedrilice Venture i se dali na put. Njev cilj jednoč okolo svita je Silvije Degendorfer uvadila Vivian Miledar.
1: Točno 17. julija su Vivian i Julian otplovili iz luke u Almeri u Nizozemskoj. Po Sjevernom morju, Engleskom kanalu, čado Francuske i poznatoga burnoga Biskajskoga zaliva se spominja Vivian Miledar na početke ture.
2: Onda smo prošli Engleski kanal. Onda je bilo jako zanimljivo, kad je onda jako važno da se gleda na razliku od Osijeka i Plime. Kad u neki marini je onda, na primjer, 8 metrov razlika, to znači da se mora jako paziti na čas kada se isplivi iz marine, kada se dojede na cilj. Da, i onda je bilo jako mrzlo, to znači da smo pravili to za oblič. Da, i važno je bilo, na primjer, mi smo prošli ba Augustuši kroz Biskaju, to je on zaliv, kada se mora jako gledat da, na vrime, kad mora onda biti jako visoki valovi i nekoliko nevrima. Pak mi smo imali jako sreću kad smo mogli još u Augustuši skroz put, a to je bilo zapravo za nas prvi put kad smo bili non-stop 72 uri na brodi.
1: Putovanje je pravo da počelo čuda ranije. Za jedrenje na otvorenom morju su najme potrebni tečaji, licencije i iskustvo koje su si prisvojili pri različni tura. 2018. leta su skupa rodili ovu osebujnu sanju.
2: Julian pa ja smo skupa počeli jedriti, a onda smo kada tada rekli da kanimo ovako dugle putovanje jednočno činjeti, a on je onda tako počeo iskati jedan brod, pa onda se konkretnije nastalo, pa smo onda našli Venturu u oktobru 2024. leta, pa smo rekli da sada ćemo pojeti na put. Ja sam onda gotovila moj masterski studij u juni 2025. a onda smo da, u juliju startali.
1: Mali prostor na 11 metrov dužičkoj jedrilici Venturi je posebni izazov.
2: To je za živit jako malo. Imamo jednu hižu kada moramo spat, jedan salun kada je sada veža i tako sofa kada se moramo sidit i van imamo kokpit. Ali ja mislim, to je na početku bilo jako teško, to da se nima mjesta za gibat, da na vježi, na primjer, nimamo toliko mjesta da povalimo kamo. A nismo već u marini imaš ono se nekto mogućnost i hasnovat sanitarski, na primjer, duš ili toletu onda. A sada na Sidru je to tako da mi imamo toletu na brodi, ali mi imamo duš, to znači mi se moramo samo tušat vani, a to zapravo i mrzla voda, to znači na to se mora jako dobro naviknut, a to nam fali od doma, bi rekla, ta mali, ta komfort. Ali da, mi jako dobro harmoniramo, mi znamo da moramo i drugoga jako ciniti kad pravimo jedan drugoga. Svi su rekli, ko sada bo preživite skupa, onda će to držiti do konca, to znači da smo jako veseli da se paše, da.
1: A preživili su do sada jur čuda. Do Sidop su preplovili 6500 morskih miljov, čaj je već od 12000 kilometrov i razgledavali 12 zemalj. Osebujno kad su jedrili kod Afrike i Kapverdskih otokov su imali nezaboravljive doživljaje s morskimi živinami, na primjer s najvećimi delfini, s orkami.
2: To je bilo jako interesantno, kad naša aventura sada nije tako velika. Mi imamo 11 metrov, a one ribe moraju biti jako, jako velike. Ako smo mi sada vidjeli, oni su bili sigurno kod 6-7 metrov dužički, a to je bilo jako interesantno se biti pratjeno od tako velikih rib. Taj onaj isti dan smo onda i jednu korenjaču vidjeli, kaj je bila ulovljena u jednoj mriži, a mi smo onda rekli da mi karmo joj pomoć, smo onda obrnuli. Pak smo onda, ja sam na mrižu potekla gori, pak ona mogla odzdolno opet spluti, to znači da smo bili, da, da nam jako veseli, da smo mogli onoj koranjači pomoći.
1: Od Kapverdskih otokov su se dali u najveću avanturu. Prelazili su Atlantski ocean. 17 dan dugo su bili na otvorenom morju i samo vjetar, slapi i brod.
2: Mi imamo se nek respekt, a jako mislimo i čas se mora stati i se pripravimo na to, koje je sada worst case, Naprimer, da si priredimo jednu turbu, kar imamo sve nutri, ko bi sada morali od broda krepujet. Ali da, bujali se nikada nismo. Ne? Na koncu smo imali malo nevrimer, jako čudo godinu i jako visok vjetar, ali bujali se nismo. Ne? Mi smo se nek skupa, pak se jako sigurno čutimo na našem brodu. Mi imamo jako sreću mi dva, kad nam nikada ne nastane sada čemrno. Neki put nam nastane čemrno, ko sada prevedjimo, kad se tako lipo čakujemo, ali drugačije nimamo problem s tim. Malo naporno je, ko je tako valovito, kad onda, ko se sada ča postavi, naprimjer sada misli jutro ili tako, se mora jako mirka da se to ne prelije.
1: Po napornom jedrenju su pak mogli uživati lipote prirode u Južnoj Ameriki.
2: A onda je bilo jako, jako lipo kad su one države imaju i Amazonas, to znači jako lipo džunglu. A to je bilo fantastično. Mi smo mogli s našim malom brodom, smo mogli jako divoku one rijeke pojednutar, pa onda je bilo onda na sidru. A i ta okolica, tije ptice, tije živine koje smo načuli jutro, to je bilo fantastično, da.
1: Odanle dalje do Karibov, kada su još svenek, ovde uživaju mnogovrsnost i paradižom otokov.
2: Julian ide jako rado ribelovit, to znači on onda organizira čas za objed, a onda to skupa kuvamo i neki put i druge prijatelje nazovijemo, to znači druge jedriličare ukolo koji smo upoznali i onda skupa čara činjamo. Da, idemo šnohrn, to znači i gledati pod vodu. Toliko doživimo i da se pogledamo, na primjer, otok i drugu okolicu.
1: Putem interneta su povezani sa svojimi najbližimi. Uzato redovito hranu svoje social media account, videoklipi i fotografijami. Neki prijatelji i familija su je jur pohodili i jedrili kusić s njimi.
2: Skroz medije je to moguće da sada jako čudo telefoniramo i prik video, to znači da to ni gor tako daleko, a mi imamo jako sreću da i upoznamo jako čudo ljubezne ljude ovde ukolo, naprimjer druge jedriličare, ali i locals. To znači da i tako svijetke moramo onda pribaviti ne samo sami, nego imamo i neke ljude ukolo nas. Mislim, jedan šmakel još bil da smo Madeiri smo imali veduru na suhom, a onda smo onda upoznali one djelače u brodogradilištju. A jedan je nas onda i posjetio, pak smo smili ručevat njegovom cijelom familijom doma kod njega. To je bilo jako lipo. To znači tako če imamo da tako upoznamo i druge ljude, a mislim to je i važno da se ima tako kontakta. Ali mi smo si rekli da po ovom putovanju da imamo opet ta čas s familijom, pak s prijatelji. Da, ali sada smo na putu, znači da, to će opet duje onda da smo onda blizu s njimi.
1: Momentano se nahađaju kade tade u Karibskom morju. Kada će do 30-ljetna Frakanavka i 35-ljetni Gornjopuljanac završiti svoju avanturu ne znaju, ali svaki dan su bliže svojoj sanji da odjedru jednoć okolo svita.

Jedna reprezentacija, kaj je jur pred svitskim prvenstvom marljivo brala bode na skali simpatije, je sigurno Bosna i Hercegovina. Ekipa okolo zreloga star kikara Edina Džeka se je u direktnom play-offu protiv Italije kvalificirala i Italijanom produžila krizu u nogometnoj reprezentaciji. Po ovoj senzaciji je jačka USA dubioze kolektiv išla viral, kot se veli. Bosanski band, ki je jor nekoliko puti nastupal u naši regija, je jačko za prvenstvo izdao s bosanskim tekstom. Danas se Bosanci u Torontu igraju po prvi put i to protiv domaće Kanadce. Čujte zato sada jačku. I am from Bosnia, take me to America.

0: Kamu moreš ofta jedan poeti, će ti sada povidati Petra Marija Živković.
1: Kada, kamo?
2: Klaus Ludwig Kerstinger će danas u Kugi u Velikom Borištofu predstaviti svoju autobiografiju Otac pucka mi od farbe, jedan potez, dva sviti. Zvana toga je vernisaža njegove jubilarne izložbe Pucke od farbe i zvijezdani prah. Početak je u pol osmoj na večer. U teatru Skala u četvrtom Bečanskom kotaru je petak premijera igrokaza Diabokara u kojem će glumiti Georg Kustrić. Predstave su do 27. junija sve neku tri fartale na 8 na večer. Zutra poziva Stinjačko društvo za tarukiranje na svoj drugi turnir, ki će biti u dvorani za priredbe i će početi u jednoj od podne, pretim se more ubidvati. Pjačkarni krug Štika Pruan svečuje 80 let postojanja jubilarnim koncertom u društvenom stanu, ki će biti zutra u pol petoj od podne. Uz jubilare same će du nastupiti tamburaški orkestar Štika Pruan i dići zbor osnovne škole. Na petno festival zutra u Petrovom selu su se pozvali hrvatske grupe Mejaši i Masne daske i grad će du i ugarski Ljudapuom. Festival u šatoru kod kulturnog doma Petrovoga sela će počijat u 7. na večer s folklornim večerom. Kazališno društvo Nova Gora ima zutra premijeru dvojezičnoga igrokaza Ujeć, u koje se našala način bavu 450-letnoj povješću sela. Predstave kod ognjobranskoga stana su subotu u 7. i nedilju u 6. na večer, kod i dojdući vikend. U Farskom vrtu u Nardi će biti nedilju praugarski dan konja sa šarolikim programom, ki će počijati u pol desetoj do podne. Marijana Hauk-Tyran i Filip Tyran će u nedilju u 4 od podne u Kugi u Velikom Borištofu čitati iz tiče knjige Šarica i predstaviti Tonije figurice. Vokalni sastav Šari Stinjaki će predstaviti nedilju svoj album S Bogom ostan li popole pri festivalu Sprachspiel Biennale West. U Meiselstrasse 20 u 15. kotaru u Beču, početak je u 6:30 na večer.

To je bilo za danas. Želim vam lep opušteni vikend. Čujemo se opet deduti tajedan o živom srebru. Do onda vam Nikola Cehman veli servus.